Sata. Sata ti trap usayipendule sibaya. Wengozo shuni ngikeza izandla. Ibimbo